קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו.
2: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה. הקצה. ועכשיו. קמפוס הקצה.
2: כל הסופש.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה,
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם
1: ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
0: אתם עכשיו על הקצה.
1: ועכשיו, קמפוס הקצה.
3: קמפוס הקצה. כל הסופש.
1: כל הסופש.

ידידיי הפילים, אנשי המועצה והאזרחים, אנחנו מחפשים מלך חדש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: הנה

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מטרונום. עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו קצה. בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, עם שעה של מוזיקה חדשה ומצוינת, נאו סול, R&B, היפ-הופ, ג'אז וכל מה שביניהם. פתחתי עם נועה פארן וצריך מתוך אלבומה החדש ישן, נשיקה סתירה, ככה קוראים לו, שנוצר ונגנז אי שם לפני כמעט 20 שנה. אפרופו, שיחת היום זהב שחור, סדרת הדוקו על ההיפ-הופ הישראלי, שלא ראיתי עדיין, מודה, אני גר בחול, כאן חוסמים את האפשרות של הצפייה שלי כאן וחול, אז חבר'ה בכאן, או שתסדרו את זה, או שמישהו מהמאזינים והמאזינות, שלחו לי לינק, בסדר, שאני אוכל לצפות, שיחת היום, זהב שחור. השיר הבא שנשמע מתוך אלבום חדש, לבולדי ג'יימס ויור בוי פוסקה, שתהיה האזנה טובה.

0: סליחה, יו בוי פוסקה ובולדי ג'יימס, דיל דרגר, מתוך אלבום שיתוף הפעולה החדש שלהם, One Lucky Bastard, ככה הוא נקרא. עוד אלבום חדש, שיתוף פעולה חדש של, חדש ישן, של ראפר פלוס מפיק. השמעתי מהאלבום הזה מספר פעמים בעבר, והנה עכשיו הוא יצא במלואו. זהו אלבומם החדש של המפיק Ninth Wonder המעולה והראפר מוסליני המשובח. לאלבום הזה קוראים The Dawn and the I-3, אלבום נוסף בסדרה שלהם של The Dawn and the I, ולשיר הזה שנשמע עכשיו קוראים Two Letters.
1: No, this shit just getting flying, flying, baby.

ואז פרסקו, בלו וקוואליר, סינגל חדש, יסטרדיי, יוצא קצת אחרי שרז פרסקו הוציא אלבום חדש ומעולה מעולה בשם Y equals Self, יצא ביולי האחרון. ואנחנו ככה נשבור קצת את רצף ההיפ-הופ, לו-פיי / האנדרגאונד שהיינו בו, עם קצת סול משובח. אז שנתיים אחרי שהם הוציאו אלבום בכורה, Forever and Ever, חוזרים חבורת ילדי הפלא מקליפורניה, The Heart Tones, באלבום חדש. סינגל ראשון ממנו יצא אתמול, ואנחנו נשמע ממנו עוד רגע. הלהקה הצעירה והמוכשרת, The Heart Tones, הם כולם בני 20 פלוס מינוס, שזה די מדהים. הם יוצרים סול רטרו באמת מצוין, עם השפעות לטיניות בסאונד, ולפעמים בשיר הספרדית של הזמרת שלהם. ובאמת יש כאן מעין חגיגה של הדברים שהם אוהבים לשמוע וליצור, יחד עם ביטוי, בוא נגיד, לזהות שלהם כאמריקאים לטינים, בארצות הברית, ואת האלבום הזה שיצא בהמשך השנה הפיקו ליאון מייקלס, a.k.a. אל מייקלס אפר, וטומי ברנק, המוכר ממנהן סטריט בנד או מצ'ארלס ברדלי, וזה באמת כבר אומר הכל, הרף מאוד מאוד גבוה, אנחנו נשמע אותם עכשיו, The Heart Tones, Don't Forget Me Love, חדש ובאמת מצוין.

מארחים את בס. רומיו 2, האלבום החדש של הרכב ג'אנגל, הרכב הסולו בריטי, יצא ממש לפני מספר ימים, או לפני שבוע אני חושב, קוראים לו Loving in Stereo, והאלבום הזה כרגיל מעולה, מעולה כמו כל הריליסים האחרונים של ג'אנגל, ואנחנו עכשיו נסיים את רצף הסול, ונחזור להיפופ. אז השיר הראשון ברצף הבא הוא מפגש פסגה בסינגל חדש, מפגש פסגה בין קורופט לרקים ומאסטה קילה. אז בואו נשמע אותם בסינגל המשותף החדש שלהם, Going Down. Master Killer, Corrupt, let's go.

אחת ההפתעות הטובות של התקופה האחרונה. דיינה אנד אלדן, אלבום חדש, פאפאז בוט הוא נקרא. והאלבום הזה של האחים לבית מקוויין, הוא באמת משהו משהו, ג'אז, גרובי, אינדי מצוין, ואלבום לא כל כך אחיד שאני די אוהב את זה, וזה מאוד מרפרש, ואפילו יש שם אורחי, כל מיני אורחים, אפילו מרקוס ולה מתארח בשני שירים באלבום הזה, אז בקיצור מעניין ושווה בדיקה, דיינה אנד אלדן, אלבום חדש, פאפאז בוט, ככה הוא נקרא. שמענו את סאמר נייטס, וזה באמת נשמע מאוד סאמר נייטס. ועכשיו אנחנו נשמע את קורטו אלטו בסינגל חדש ונוסף בדרך לאלבום החדש שלו. Noble Hill.

Witch Doctor. סינגל חדש. שיתוף פעולה בין שני ענקיים, שני אומנים אהובים עליי ביותר, אריקה בדו המלכה ודי אלכמיסט, אריקה ואל, סינגל שני בדרך, בעצם בדרך לאלבום חדש, פרויקט שאני מאוד מצפה לו, נראה שהוא אולי קצת מתעכב, בתקווה נראה אותו יוצא לאור עוד השנה, אריקה בדו ודי אלכמיסט, Witch Doctor. עוד שיתוף פעולה, הבאים בתור הם Open Mic Eagle על המייק וקני סיגל על הביטים, אלבום היפופ חדש ומצוין מצוין בשם Doomed, אלבום ראשון של השניים, מסתבר שהם חברים מזה כ-20 שנה, אבל פעם ראשונה הם משתפים פעולה באלבום חדש עם הפקה מצוינת של קני וכתיבה מצוינת של Open Mic Eagle שנכתבה בחלקה בעקבות פרידה שהוא עבר, והתוצאה היא מצוינת. אז מתוך Doomed נשמע את She Swear I'm Colorblind, היא נשבעת שאני עיוור צבעים. Open Mic Eagle וקני סיגל מארחים את בילי וודס, וזה מאוד ג'אזי ויפה.

note of mothership. המוזיקאי והמפיק היפני האגדי הרומי הוסונו בדרך לאלבום חדש שעתיד לצאת בחודש הבא. קמפוס הקצה, רדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה להגיד תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק ולכל צוות קמפוס הקצה שהם מסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון. שוב רוצה להגיד כמו בכל שבוע לא לשכוח את מצעד הקצה, המצעד השבועי שלנו, כל יום חמישי מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה, מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net. מי שמצביע משפיע. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפרטיף. להתראות, שלום, כל טוב, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

la popola. A un tal jetero que frena una pasola. Mi popo frena.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.

רדיו הקצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל. משדרים מגן העיר במרכז תל אביב, לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת ה-22 באוגוסט 2026, עד השעה 4, שידור חי, מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על מהאולפן, כאן ברדיו קצה, kzradio.net, השעה 2:22, כאן באולפן, שידור חי. פתחנו היום במקבץ עם קטעים מן העבר, קטעים ישנים ברובם או כולם. האחרון ששמענו זה למעשה קטע חדש של ג'ק גזרקס פוסל, אף פעם לא בטוח איך אני הוגה את שמו אם אני אומר את זה נכון. שמענו קטע שנקרא Rock Island Line, וזה מתוך אלבום שעומד לצאת בספטמבר, The Old Beloved Path, הדרך הישנה והאהובה. שבאלבום הזה בעצם למעט אחד, כל הקטעים הם בעצם חידושים או גרסאות חדשות לקטעי פולק ישנים אמריקאים, לא במובן הפולק אלא במובן ה-traditional, לא במובן הפולק מיוזיק, שזה פולק מיוזיק בעצם, traditional פולק. אז כן, זה מתוך אלבום שבדרך, Rock Island Line, Jack זרקס פוסל. לפני זה שמענו שלושה קטעים מתוך re-issues חדשים של הלייבל המצוין Anthology Recordings, שיושבים בברוקלין, ארצות הברית, ניו יורק. שמענו את לארי לופול עם קלאסיק פנטסי, מתוך אלבום שנקרא קלאסיק פנטסי, האלבומו היחידי, האלבום היחידי של לארי לופול, שיצא ב-1982 או 83, והאנתולוגי רקורדינגס הוציאו את האלבום הזה חדש ממש לאחרונה. לפני זה שמענו את ריק פנטה, עוד יוצר אמריקאי, עם קטע שנקרא For All of You, For All of You. זה מתוך 7 inch שיצא ב-1982, וגם ריק פנטה הוציא תקליט יחיד ב-1977. האנתולוגי ריקורדינגס הוציאו את שני הסינגלים, שני ה-7 inch'ים, תקליטונים היחידים שהוציא מלבד האלבום. אחד מהם יצא בשנות ה-70, והשני מתוכו שמענו ב-1982.

1982. לפני זה שמענו את הפלם פיזז, גם הם אמריקאים. שמענו קטע נהדר שנקרא Deliver Me, וזה מתוך פלם פיזז, self-titled, תקליט יחיד. האמת היא זה סוג של מיני אלבום, יש שם רק שבעה קטעים. תקליט יחיד שהרכב הזה הוציא ב-1978. ובאמת האנתולוגי ריקורדינגס עושים פלאים. אני התוודעתי ללייבל הזה לפני שנה, עם אוסף, various artists, שנקרא Maybe I'm Dreaming, ששמעתי לפני שנה מספר קטעים מתוכו, קטעים מדהימים, והם באמת, מה שנקרא, dig in, כאילו ממש עמוק בתוך הרוק, פולק, האמריקאי, באמת דברים מאוד מאוד נדירים וטובים, שיוצאים מחדש בלייבל. Check them out, Anthology Recordings. ואני עוד אחזור מתוך מההוצאות האלו של לארי לופול, ריק פנטה ופלם פיזז. לפני זה שמענו עוד משהו מאוד ישן של ג'ק הולמס, שמענו את הקטע Wish I Was Anywhere Else, Wish I Was Anywhere Else, מתוך The Above Ground Sound of Jack Holmes, שיצא ב-1967. ג'ק הולמס יש לו סיפור, אולי סיפור מאוד מאוד מעניין. למעשה ג'ק הולמס הוא זה שכתב את השיר המוכר כל כך, Dazed and Confused, של לד זפלין. זה שיר שיצא באלבום הזה ב-1967, The Above Ground Sound of Jack Holmes, והוא ביצע את Dazed and Confused בהופעת חימום של ה-Yardbirds. ב-Yardbirds כמובן ניגן ג'ימי פייג', וג'ימי פייג' ראה, שמע ואהב את הקטע הזה, Dazed and Confused, ולאחר מכן שהלד זפלין קמו, כשנה לאחר מכן, השיר הזה הם פשוט ביצעו גרסת כיסוי ל-Dazed and Confused, שנכלל באלבום הראשון, שלפי יצא ב-68-69, אני לא זוכר, של הלד זפלין, להיט ענק, Dazed and Confused, ללא שום קרדיט לג'ק הולמס. כלום. אני ידעתי, כאילו רק לפני מספר ימים, ידעתי שה-Dazed and Confused בעצם לא שייך ללד זפלין. הסיפור הוא שמה עשה ג'ק הולמס אחרי שהתקליט יצא? כתב מכתב, פנה, ביקש יפה, אבל לא קיבל שום מענה. ולמעשה עד 2010 הוא לא הלך וטבע את ג'ימי פייג' או את הלד זפלין. ועל 2010 הוא טבע אותם, טבע את ג'ימי פייג', והם הגיעו לאיזשהו סטלמנט, הם הגיעו לאיזשהו הסכם. למעשה התביעה הזאת חזרה לפני כשנה, 2025, ג'ימי פייג' שיתף את הקטע בתוך נדמה לי וידאו, איזשהו קולקשן של וידאו עתיק של ה-Yardbirds או של לד זפלין, וגם שם הוא לא נתן לו קרדיט. וגם על זה הפעם ג'ק הולמס לא חיכה, ישר שלח מכתב לתביעה, וגם על זה הם הגיעו להסכם. ג'ק הולמס, אנחנו שמענו את Wish I Was Anywhere Else, ואני צריך, אני אביא בתוכניות הקרובות את Dazed and Confused שלו. ופתחנו היום את התוכנית עם עוד re-issue מקסים של הלייבל חביבי פאנק מברלין. למעשה הם הקימו חברת בת של חביבי פאק, שנקראת Audible Beauty, וזאת ההוצאה הראשונה שלהם. על Audible Beauty מספר אחד שמענו פסנתרן, מעבד, מלחין ממלזיה, מלזיה האסלאמית, אלפונסו סוליאנו זה שמו. שם הקטע ששמענו זה סלח לנקה, וזה מתוך גם כן אלבום בודד שהוא הקליט ב-1972, שנקרא טיגה טרומבון. הוא בעיקר הקליט לרדיו ולטלוויזיה, בהחלט מושפע מכל הג'אז האמריקאי שהגיע למלזיה, ועשה את זה נפלא. אלפונסו סוליאנו.
זהו, זה באמת היה מקבץ, סוג של מקבץ מן העבר. אבל אני אמשיך לעוד הוצאה אחת של ה-Audible Beauty, השני שחביב פאנק הוציאו, או ה-Audible Beauty, ה-Label Bat של חביב פאנק. אנחנו נשמע עוד מוזיקאי מלזי, ממלזיה. הוא נקרא ג'והרי סלאח, וגם הוא עושה ג'אז נפלא. הוא מנגן על החצוצרה. אז הנה עוד קצת ג'אז משנות ה-70, ג'והרי סלאח.

לי נלצ'י מדרום קוריאה סגרו את המקבץ, אלו היו האחרונים. Crying Soft Shell Turtle זה שם הקטע, והאמת היא שלנלצ'י מאוד מאוד מבלבלים אותי לאחרונה, כי אני מקבל מהם הודעות תחת בנדקמפ. אני מכיר אותם ומשמיע אותם כבר לפדתי 4 או 5 שנים בערך, ובבנדקאמפ קיבלתי פעמיים הודעות על New Releases, מה שנקרא. אז פעם שעברה, כבר כמה שתי תוכניות אחורה, הבאתי קטעים מתוך Here Comes That Crow, שלקח לי קצת זמן להבין שזה סוג של אוסף קטעים, אחד או שניים מתוך זה חדשים, והשאר קטעים ישנים יותר של לינלצ'י. ועכשיו קיבלתי עוד הודעה על האלבום סוגונגה, שזה גם כן כביכול הוצאה חדשה שהם מוציאים, אבל זה בעצם אלבום מ-2020. אז הם מאוד מבלבלים אותי, ואם תיכנסו לבנדקאמפ, אז כן, יש להם רק שני הוצאות ושניהם רשומות על 2026. תאמינו לי, זה יותר ישן. יכול להיות שהם מתגים את עצמם מחדש בגלל שהם יצאו מתחומי דרום קוריאה והתחילו להופיע בצפון אמריקה. כנראה די מצליחים באופן יחסי, הולכים לחמם את ההרכב הפופולרי גיס באוקטובר, ובריין אינו כתב ואמר עליהם שהם הדבר הכי טוב במוזיקה שהוא שמע לאחרונה. לינלצ'י נשמעים כאילו כאילו החיות מפינת החי המקומית לידכם הם החליטו להתחיל לדבר אחת עם השנייה, ואני אומר את זה בקטע טוב, בקטע הכי טוב בעולם. פשוט פצצת אנרגיה של כל מיני חיות שונות ומשונות. הטקסטים שלהם בקוריאנית הם כולם או רובם בעצם לקוחים מאגדות עממיות מקוריאה או מן האזור אסיאתיות. כן, אז לינלצ'י חדש ישן, Crying Soft Shell Turtle מתוך סוגונגה. לפני זה שמענו רכב גרמני בשם The Cocoon עם I Can See Voices, זה מתוך While the Recording Engineer Sleeps, שאני מת על הטייטל הזה. While the Recording Engineer Sleeps זה מ-2015. לפני זה צמד זמרות ווקליות מאירלנד, Absolute Lilt, קטע שנקרא Banshees. האלבום שיצא ממש לאחרונה נקרא קריוסטאר, וגם הן שרות סיפורי עמים, מיתולוגיה, אגדות עיריות עתיקות, ומסות את זה מאוד מאוד יפה. אבסולוט לילט מאירלנד. ופתחנו את המקבץ עם ג'והרי סלח, חצוצרן, מלחין, מאבד, שבעיקר כנראה פעל בשנות ה-70, אני חושב שהוא עדיין חי, כאילו רוק, כל ההקלטות שהן ידועות לנו בעולם המערבי הן לקוחות משנות ה-70, והלייבל בת של חביבי פאנק מברלין שנקראים Audible Beauty הוציאו את זה ממש בשבועות האחרונים. זה נקרא ג'אז דארי אנקסטפורי, זאת ההוצאה השנייה של הלייבל בת הזה שנקרא Audible Beauty. ג'והרי סלח ממלזיה, אם לא אמרתי. טוב, נמשיך ישר ל... כן, צריך עוד להספיק הרבה. הנה הזמרת שאני כבר כמה תוכניות מפמפם ומנסה to promote, מה שנקרא. הנה ג'י-ג'י. עוד פעם אני אומר ג'י-ג'י. ג'לי. ג'לי,

0: messages in my work.
1: רדיו הקצה, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, מהאולפן, שעה שנייה,

חזרנו. שמענו את The Chills, להקתו של מרטין פיליפס, The Chills מניו זילנד. מרטין פיליפס עליו השלום, שנפטר לפני כשנתיים וקצת. שמענו את הקטע Primin Ocean מתוך Sunburnt, שיצא גם כן re-issue באפריל לפני מספר חודשים. אז אם אני לא טועה, זה מלפני 30 שנה.

כן, זה היה ליינאפ חדש של ה-Chills יחד עם דייב גרגורי מה-XTC. Chills, Martin Phillips. לפני זה שמענו את Sparks, זה מתוך משהו שיצא לאחרונה, Sparks Live on the Moon, בעצם אלבום שמתעד מסע ההופעות שלהם משנה שעברה. שמענו את This Town Ain't Big Enough for Both of Us, שבמקור היה בקימונו, My House, אחד האלבום הראשון שלהם, או אחד הראשונים שלהם, מ-1974. הרכב זה זוג האחים, רון וראסל, מאל, 50 ומשהו שנים, על הבמות, הצמד המופלא הזה. המופע, האלבום מופע הוא בהחלט מיועד למעריצים, ויש לא מעט כאלה, כמוני, אבל לשמוע את, באמת, לשמוע את ראסל, הזמר, בין ה-77, אמור להיות, ראסל מייל, שר ומגיע לקולות הגבוהים, לקול האופראי שלו, זה פשוט מקסים, ודוגמה לזה זה בשיר This Town Ain't Big Enough for Both of Us, Sparks. לפני זה שמענו את Dry Cleaning, שזה עוד קטע חדש, Cruise Ship Designer, מתוך Secret Love שיצא בשנה שעברה, אבל זה ה-Deluxe Edition, וזה קטע נוסף שהם הוסיפו ל-Deluxe Edition, Cruise Ship Designer. מה שאני ממש חלמתי שהייתי ילד, להיות מתכנן אוניות, באמת. ופתחנו את המקבץ עם ג'לי הה, עם ספיט, מתוך סוויץ'ירו, שיצא בשנה שעברה, ואני ממש ממש ממש ממליץ לראות אותה בהופעה או בקליפ. היא מתוקה, היא נהדרת, ואני לגמרי התאהבתי בה. ג'לי, טוב, אני ממשיך למקבץ הבא. יש להיות משהו אחר לגמרי. אילן וירצברג הוציא לפני כחודש בערך בבנד קמפ שלו את ההקלטות. ההקלטות, אפשר להגיד סוג של דמויים שלו ושל שימון גלבץ, ההתחלה, ככה זה נקרא, מ-1979. בהקלטות האלה הם מבצעים כמעט הכל, זה השירים של יונה וולך, שנכנסו לאלבום בציר טוב מ-1982 או 1983. ובאמת, זה הקלטות מקסימות, אקוסטיות כמובן, בקוליהם של אילן ושימון, והם נורא נורא אינטימיות, ובעצם הן מבשרות עוד לפני שהאלבום יצא בציר טוב, את בציר טוב, אחד מאלבומי המופת הישראלים, באמת אלבום מדהים, אבל מצוין. אז נשמע כמה קטעים מתוך ההקלטות, ההתחלה, לפני בציר טוב, מ-1979, את אילן וירצברג ושימון גלבץ. הופה. טוב, פשוט נעבור לאילן וירצברג וגלבץ.

ההתחלה, מה שקדם לבציר טוב, אילן וירצברג ושימון גלבץ. שני אנשים, שני מוזיקאים צעירים, יחסית 1979, שתי גיטרות, שתי קולות, שני מלחינים, משוררת אחת, יונה וולך, כל המילים של יונה וולך. וממש אפשר להרגיש את ה... גם את ההתרגשות ביניהם. באינטימיות שיש בין המוזיקה למילים. וכן, זה מתוך סליל הקלטה מקורי שנמצא אצל אחד החברים שלהם, ששמר את ההקלטות של ה... סשנים האלו, סשן. ועכשיו זה עבר דיגיטציה ויצא, אפשר למצוא את זה בבנדקאמפ, וזה ממש ממש מקסים. אני לא יכול שלא לנגן קטע אחד מבציר טוב שלא נמצא בדמויים, מפני שב-1979 הוא עדיין לא נכתב. לא יכולתי לעשות כלום. אילן וירצברג, שמעון גלבץ, אחד השירים הכי יפים שנכתבו בארץ.

כן, שמענו שני קטעים של אייל יונתי, אלבום חדש לאייל יונתי, נמצא אלבום בכורה, אבל לפני אייל יונתי אני רוצה עוד להגיד כמה מילים על אילן וירצברג, שהקשבנו ל לא יכולתי לעשות עם זה כלום, שלו ושל שמעון גלבץ מתוך בציר טוב מ-1982. אבל אילן וירצברג, זו לא פעם ראשונה שאני אומר את זה כאן בתוכנית, אני מרבה להשמיע אותו, הוא אחד המוזיקאים, אם לא שאני הכי אוהב בארץ, ממש מעריץ. אם נותנים לי את העשרה שירים הכי יפים, הכי טובים שנכתבו כאן בארץ, לווירצברג יש לפחות שלושה או ארבעה שאני מכניס לרשימה הזאת. הוא מלחין נפלא, הוא יוצר נפלא, הוא גיבור גיטרה, הוא היה מושפע מהרבה דברים במהלך ה-70s, בטוח שהסאונד של פינק פלויד בהחלט נשמע בגיטרה של וירצברג. אבל מבחינתי, וכבר אמרתי את זה פעם, אילן וירצברג הוא השוגייזר הראשון כאן בארץ, עוד הרבה לפני שהיה שוגייז, ובכלל לא מתוך כוונה, אבל מוטיבים, מוטיבים שיש במוזיקת השוגייז שהגיע מאוחר יותר בשנות ה-80, הנפילה החופשית, ההרגשה הזאת, הרפיטטיביות, האקו, הריברב, הדבר הזה שחוזר כל הזמן, הסאונד שמאחורה, הסאונדים שמאחורה, של אצל וירצברג זה הרבה הקולות השניים שכל הזמן נושאים, מהמהמים משהו מאחורה, זה הכל מוטיבים שאפשר למצוא במוסיקת השוגייז, ושאילן וירצברג במיטבו, אז כל המוטיבים מופיעים בשירים שלו, ובגלל זה כנראה אני כל כך אוהב אותו, עוד הרבה לפני שבכלל ידעתי מה זה שוגייז, הקשבתי שוגייז, מונח שוגייז, ידעת רק מה זה בשנות 2000, אבל לפני שהקשבתי למוזיקת שוגייז בסוף שנות ה-80

בוא נדבר קצת על אילן, אייל, סליחה, אייל יונתי. הייתי בהופעה שלו לפני כשבוע וחצי, בלבונטין 7, זו הייתה הופעת השקה לאלבום הבכורה שלו, כסף ממוזיקה. יונתי הוא לא חדש בתחום, הוא נמצא כבר כמה עשרות שנים, עובד הרבה כבקליינר, אחד הגדולים או המוכרים כמובן זה ברי סחרוב, שיונתי מלווה אותו כבר המון המון שנים. היה מופע מקסים, היה ממש מופע שמאוד מאוד נהניתי, וגיליתי שם כמה, בעצם אני באתי להופעה בעיקר בגלל שני החברים שלי, עמיתי אשר וברק גביזון, מהרקלהקת מלכת הפלקת מה-90s, שהיו אורחים בהופעה של אייל יונתי. חוץ מהם היו שם, היה את ג'אנגו שמנגן עם יונתי בס, והיה עומר אליאס, שמבחינתי זה גילוי, אני מצטער אבל אני לא מכיר את כל הנגנים האחרים, אבל הכרתי שם את עומר אליאס, גיטריסט עם טאץ' מדהים לגיטרה, וג'אנגו שבכלל ניגן לכל אורך ההופעה, כאילו פשוט הושיב את ההרכב הזה טייט וכמו שצריך עם הבאס שלו. אז זהו, מאוד נהניתי, אחלה של אלבום, כסף ממוזיקה, ושמענו את בליי הראשון, ולאחר מכן את תלמה ילין. אין שום קשר לתחילת שנת הלימודים, זה פשוט אחלה קטע, ואחלה יציאה, ואני לא רוצה לרדת פה על תן מנדים מנדים שלי, שניהם למדו, או אחד מהם עדיין לומד בית ספר לאומנויות בתל אביב, גם שם יש סיפורים, והיו סיפורים, היו, בוא נגיד בלשון עבר, כן, לא ממש לא כרגע, וזהו, אז שום דבר נגד תן מיינין באופן אישי, ומי שלומד שם ומי שמלמד שם, אייל יונתי, יונתי, כולם יודעים, תן מיינין. בואו נמשיך לעוד עם מה שאני אספיק, ואני לא אספיק הרבה, אבל הנה עוד משהו של, שגיליתי מתוך ההופעה של יונתי, כמו שאמרתי, גיליתי את עומר אליאס, הנה הרכב שלו, קורדרוי.

הפלקט, חנוק, מתוך האלבום מלכת הפלקט מ-1999. פיטר רוט על התופים, עמיתי אשר על הבאס, ברק גביזון קולות וגיטרה, ויוני מרון גיטרות. חברי היקר האהוב, עליו השלום. אנחנו נסיים מלכת הפלקט עד סוף התוכנית. תודה רבה לאילב שלום, ברק אלר חיון ועדי נוי, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים שוב. להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום.

עכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה, נערת הטרול, עם נמרוד הלברטל.

0: מכירים את הסאונד, כן הגענו מהאנדרגאונד, ידדות טובות הגענו לטאונד, נשבע לסוט אולי זה אין דאונד, תחסות האגו.
1: Nobody can do it like me.
2: תחסות האגו.
3: Nobody's stronger than me.
4: Nobody has better toys than I do.
5: Yes, I have.

0: ביפ בחסות האגו.
1: I know the H1B, I know the H2B. Nobody knows it better than me.
2: Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
3: No bullshit.
4: Bullshit.
3: Bullshit.
4: Bullshit.
3: Bullshit.
5: Bullshit. Sales up.
6: So bullshit.
7: העת המייק והאמסי שילוש הקדוש אני שומר מצוות של הרפ הקידוש בשלוש תכלס הרזיין הריגוש לביקוש הנדוש ממעצפנת נופל קופילי מיטוש על הראש

0: לא לקולי צודקת! היא רוצה שופט עם שלום לידיים! מה הבעיה לו?
1: Your seat cushion can be used for flotation. To remove it, simply pull up, place it to your chest, put your arms through the straps, as shown on the safety card.

0: רוצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

היי, שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה נשמע? מה העניינים? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת כאן, לייב באולפני גן העיר ומרכז ענב. כיף להיות כאן כבכל שבוע. מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, לא מעט ממנה, גם כמה אלבומים שיצאו בשבוע שעבר או שבועות אחרונים, סינגל חדש ללהקה שהכי אוהבת אותנו בעולם, Fontaine's DC, שגם הודיעו על אלבום חדש, ועוד כמה אלבומים שחוגגים ימי הולדת לרבות 40 שנה לאחד מהאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים, אלבום אהוב במיוחד, קלאסיקה מודרנית, מה שנקרא, שיצא ממש בשבוע הבא, ב-25 באוגוסט 1986 לאלבום הזה, נגיע קצת יותר מאוחר, ופתחנו את התוכנית כרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי. הקטע הראשון היה שייך לאליסון דגרוט, נרוויון, וברקע מתפייד לו מרטין קולשטלט, המלחין והיוצר הגרמני המצוין מתוך האלבום קלופט סון, שם הקטע. ועכשיו עוד אלבום חדש לג'וליה הולטר, הזמרת היוצרת המפיקה מלוס אנג'לס, שעשה מוזיקה מאוד מאוד יפה לאלבום החדש הקוראים מטריה, ומתוכו נשמע את פנטסי. לייב עד השעה 9, לא לזוז לשום מקום.

פיבי ברידג'רס, Lost Weekend, שיצא בשבוע שעבר, The Governor's Waltz, שיר מאוד וידועי על הבחור שעזב עינינו והחיים שאחרי. תקשיב טוב טוב למילים, מאוד חושפני הייתי אומר, מדברים על זה שזה פול מסקל האקס, מי יודע. ממשיכים עם עוד זמר מאוד מאוד אהוב, סאם סמית, עם הקול הנפלא שלו, וגם מוציא אלבום חדש בסוף השבוע, Hazel Eyes, ומתוכו, Constant Companion.

בק החדש, Disappearing Act, האלבום יראה אור בקרוב, זה כבר סינגל שלישי מתוכו. ממשיכים עם אלבום שהושמע כאן בשבוע שעבר, לראשונה, האלבום של ג'יימס אליס פורד, הלו המפיק על של Last Shadow Puppets ו-Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and the Machine, חיים כל כך הרבה הרכבים, ויש לו אלבום סולו משובח לכשעצמו שיצא בשבוע שעבר, Lost in Another World. ומתוכו אנחנו שומעים את Here Today.

זהו, אז התחלנו את התוכנית שקט, רגוע, עכשיו מתחילים לתת בראש. שמענו עכשיו את אב, השלישייה הבריטית לונדונית שהוציאה ממש לפני מספר שבועות את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס בנינג'ה טיון, שאנחנו מאוד אוהבים, ואתם, מאזיננו היקרים, הצעדתם את השיר הזה ביום חמישי האחרון לפסגת המצעד השבועי של רדיו הקצה, שהנושא של האלבום שלו היטס, מקום ראשון כאן, וזה ממש ממש מגניב ומשמח לשמוע. אנחנו שמענו את Moving On, שלדעתי עדיין לא שמע כאן בתוכנית, ואני מאוד אוהב וממליץ על האלבום הזה, למי שעדיין לא שמע. אנחנו עכשיו ממשיכים לחלק של התוכנית, שיש בו הרבה יותר קסח, הרבה יותר גיטרות, עם להקת רוק שפעם משום מה תהיגו אותה כלהקת גרנג', למרות שהם בכלל הגיעו מסינסינטי, למרות שהם התחילו לפני שנות 90, והם עדיין קיימים היום, אלו הם גרג דלי, וכמובן האפגן וויגס, אלבום חדש, סוף סוף כאן, הוא נקרא Soft Control, ואלבום שלוקח אותם לימי הזוהר אי שם בתחילת שנות 90, אלבום גיטרות מאוד מאוד טוב, אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות ב-100%, שום דבר חדש או מפתיע, פשוט מוזיקה טובה, אז אנחנו שומעים.

אלבום חדש ללהקה שאיתנו כבר 31 שנה, אלוהים וויזר, לאלבום קוראים וויזר, אפשר לקרוא לו The Gold Album, יש להם הרבה מאוד אלבומים לפי צבע, והאלבום הראשון שלהם, הכחול, יצא בשנה שעברה בדיוק לפני 30 שנה, הם עדיין עושים את מה שהם עושים, זה כבר האלבום ה-20 שלהם, כיפי מאוד, אלבום ש... שוב, לא מחדש הרבה, פשוט נורא כיף לשמוע אותו. ראיתי לאחרונה איזשהו סרטון בפייסבוק של ריברס קוומו, הסולן, הולך עם מישהו ברחוב, ואותו מישהו ברחוב הוא בעצם המראיין, ניגש לאנשים בתיירת בלוס אנג'לס, ושואל אותם, האם אתם מכירים את הבחור שלצידי, סולן של להקת רוק, די גדולה, מאוד מצליחה, רוב האנשים מסתכלים עליו כאילו יצא מזה פקולטה למחשבים, חנן המזדקן, אבל יש שם ברוקר וכותב שירים שנון ומאוד מאוד כיפי שכוחו עדיין במותניו, אז שמענו את Don't Make It Weird, יש מצב שנחזור גם לאפגן וויגס וגם לוויזר עוד מעט, בינתיים עוד אלבום בכורה מאוד מדובר שיצא בסוף השבוע להרכב בריטי, שעונה לשם West Side Cowboy, הם ממנצ'סטר, הם עושים אינדי בריטי שכזה... לאלבום קוראים It Goes On, ומתוכו Paper Chains, West Side Cowboy.

יארד אקט המצוינים, You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוך אלבום השלישי שלהם, אחד השירים האהובים עליי מהעת האחרונה, להקה מעולה, גם האלבום הזה מאוד הצליח להפתיע. אנחנו חוזרים לחדר של האפגן וויגס, Soft Control, ומתוכו 77.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
3: רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאסף סוניק, ברוכים הנמצאים למי שהצטרף לאחרונה או למי שכבר איתנו. סיימנו את השעה הראשונה עם הקלאסיקה הענקית של רולינג סטונס, Start Me Up, מתוך אלבום Tattoo You, והאלבום הזה חוגג 45 שנה. הוא יצא ב-22 באוגוסט 1981, אומרים שזה האלבום האחרון המוצלח באמת של הרולינג סטונס, מאז הם איכשהו בתהליך ירידה. אפשר לספר לאלבום הזה שזו תקופה שקית' ומיק ג'אגר לא היו ביחסים כל כך טובים, והאלבום הזה בעצם נוצר מליקוט של כל מיני חומרים ישנים של הרולינג סטונס, לא בהכרח משהו שהם עבדו עליו, הם פשוט קיבצו כמה שירים, הביאו אותם למפיק, וככה האלבום הזה נוצר. יש שם כמה להיטים ענקיים, סך הכל אני מת על האלבום הזה, Start Me Up, ומהשירים הענקיים של הסטונס. בשעה הזאת אני חושב שהסאונד הולך להיות שונה ממה שהיה בשעה הראשונה, אבל אולי גם יהיה איזשהו דמיון, בטוח יהיו כמה קווים מקבילים. אני רוצה שאת השעה הזו נפתח דווקא עם משהו מקסים שאתה בסוף השבוע הזה, וזה איפי, פאנקי וגרובי, אבל לא מדי, אלא משהו ככה סקסי בטירוף. לליון ברידג'ז, הזמר הנפלא, זמר הסול מטקסס, הוציא לפני מספר שבועות איפי עם ארבעה שירים, Happiness Anytime, Part 1, אז עכשיו הגיע Part 2, והוא נקרא Talk It Over. בוא נשמע אותו.

את השיר הזה כבר שמענו בעבר, לפני כמה חודשים, זהו ג'ורדן רקי, מתוך איפי שהוציא בתחילת השנה, Between Us, מארח כאן את טום מקפרלנד, מהצמד הלהקת ג'אנגל, עם Easy to Love, ולפניהם שמענו את ג'אנגל, שאני כל כך אוהב את האלבום שלהם, שנקרא Sunshine, שעצה בשבוע שעבר, ושמענו מתוכו קודם את Come to Me, ממשיכים עדיין בגזרת הגברים הלבנים שעושים פיינק וגרוב, ועכשיו נשמע את ראי. שיר חדש, Summer Song.

זה הצמד האוסטרלי בלו בריגדה שהוציאו בשנה שעברה את אלבום הבכורה שלהם פורטל, שהושמע כאן המון בתוכנית, וזה שלהם עכשיו שיר חדש בדהד, שמענו אותו עכשיו. ממשיכים עם חדש לפונטיינס די-סי, 16 באוקטובר, אלבום חמישי חדש דופמין צ'יימבר, ומתוכו סינגל שונה ממה ששמענו מהם עד היום, ובהחלט מסקרן, הוא נקרא מרי-אן.

ג'יימס אליס פורד, This Too Shall Pass. אנחנו עכשיו לוקחים את העשר דקות הקרובות לקטע לייב של אחד מהשירים האהובים עליי בעולם, מאלבום שחוגג השבוע 40 שנה, Graceland של פול סיימון, המאסטרפיס הנפלא שלו, שבדיוק לפני 5 שנים עשיתי כאן בתחנה ספשייל 35 שנה לאלבום הזה, אז אין צורך להרחיב עליו במילים, זה אלבום שגם ככה תמוע ב-DNA של כולנו, אבל בואו נשמע דווקא מתוך ההופעה בסנטרל פארק בניו יורק ב-15 באוגוסט 91, שגם זה כבר לפני 36 שנה פלוס מינוס, Diamonds on the Soles of Her Shoes עם מריה מקבה והלדי סמית ממבזו וכמובן הלהקה המופלאה. She's a rich girl. She don't try to hide it. She got diamonds on the soles of her shoes. And he's a poor

השיר הזה יצא ממש בסוף השבוע הזה לפני 30 שנה. איזה קלאסיקת גרוב מהמנת, ג'מירקוואי, Virtual Insanity, מתוך האלבום השלישי שלהם, Traveling Without Moving, שהיה ונותר אחד מאלבומים הטובים של הלהקה, ובכלל להקה שהיא כיף גדול. זהו זה, מאזינות ומאזינים מכירים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. ניפגש כאן בשבוע הבא באותו יום ובאותה השעה. למעשה ניפגש כאן עוד ביום חמישי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים, אני וליבי רן אהובתי נגיש את המצעד השבועי של רדיו הקצה. הולך להיות מרגש ומרתק, מה תבחרו הפעם. אז זהו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.
4: I've been cooking all damn night. I'm here on Noga Era.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מת על מטל. אנחנו באמת על קורט, אנחנו מאזינים לשירים חדשים שאף פעם לא שמענו שיצאו בחודש יולי 2026, אנחנו מדרגים אותם מ-1 עד 10, ואתם תאזינו לזה גם, ואתם גם תחשבו בבית כמה אתם נותנים לזה מ-1 עד 10. אנחנו מתחילים עם המון אמרף עם השיר ג'אלה.
1: המון אמרף עם השיר, מה?
0: אמרתי המון, ג'אלהון.
1: ג'אלהון.
0: תראו ציון אחרי שנאזין לו. ונגיד לכם מה אנחנו חושבים, השיר הזה, ג'אלהון, קדימה.

0: הורן, המון המאף, סינגל חדש, יולי 2026, אנחנו מטל מטל, מאזינים לשירים חדשים באולפן מטל קורט, ואנחנו מתחילים עם גלר הורן. גלר הורן, מתוך הבדיקה שעשיתי עכשיו, תוך כדי שהשיר התנגן באינטרנט, אומר ילינג הורן או ריסאונדינג הורן, המטרה שלו במיתולוגיה הנורדית, זה בעצם סוג של קרן כזאת שתוקעים בה, כשיושבת שם ליד היגדרסיל בסבבה, והם משתמשים בה בשביל לקרוא לאלים מרחוק בכל התשע ממלכות, מתי שהענקים תוקפים ברגנרוק. סתם שתידה. מה אתה חושב על השיר גלר הורן של המון המאף?
1: מה ניב פלג של 2000 חושב, או מה ניב פלג של 2026 חושב? כי זה לא אותו ניב פלג.
0: של 2000?
1: 2000 חושב שזה אחד השירים הכי טובים של המון המאף. בטח כאילו יהיה מקום חמישי באלבום שלהם. אבל עבר מאז איזה 20 ומשהו שנה. ואז כאילו זה עוד שיר של המון המאף, שיצא בכל האלבומים שלהם. והוא סבבה, כאילו נותן איזה 6, זה טוב.
0: סבבה, אני חייב להגיד שבהתחלה איך שהתחיל המוזיקה ואיך שהוא התחיל השיר, רציתי לתת איזה 3, פשוט מעייפות החומר. פשוט כאילו, אמרתי, עייפות החומר, למה אני צריך לשמוע עכשיו עוד פעם את אותו שיר וזה? אבל האמת שככל שהשיר התקדם וזה, שוב, לא היה פה שום חידוש וזה באמת היה אותו דבר.
1: זה היה כיף, כאילו.
0: אבל זה היה מהשירים היותר טובים שהם אותו דבר של המון המארס, ואני לא זוכר שבפעמים הקודמות ששמעתי את אותו שיר של המון המארס, הוא היה כזה טוב. זאת אומרת, אני כן נהניתי ממנו יותר מהשירים באותה שבלונה של האלבומים הקודמים שלא כל כך אהבתי. אני אהבתי מאוד את גלר הורן, אני נותן איזה אהבתי, אני נותן איזה 7.
1: אוקיי, יפה. 7 ועוד 6, 13 נקודות, השיר פתיחה שלנו, וכמובן, כמו תמיד, אנחנו נשאף ליותר.
0: תמיד.
1: תמיד. מה השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע?
0: השיר הבא נקרא Kill Count Increase, של להקה שנקראת Hatebreed. בוא נשמע מה. Hatebreed עושים היום.
1: כולם חוזרים, גם משנות ה-2000.
0: בוא נראה.
1: תחזור, כזכור, ישנות.

0: All they want to see is the kill count increase. מה אתה חושב? לא, זה אני עכשיו. מה אני חושב על kill count increase?
1: אני אזכיר לכם את האפשרויות. 10 מטל גד, 9 מצוין, 8 טוב מאוד, 7 אהבתי, 6 טוב, 5 נחמד, 4 לא משהו, 3 גרוע, 2 בור של חרה, 1 גזר דין מוות.
0: ובכן, kill count increase של Hatebreed. תראה, האם אני יכול ללבוש כובע מצחייה בצבע אדום שכתוב עליו make Hatebreed great again? לא. האם זה אותו דבר כמו מה שהם היו פעם, אותו שיר? כן. כאילו, אתה יודע, שוב, זה קצת כמו מה שקרה עם המון המאס, רק שפה זה אפילו לא לקח אותי לגבעים של טובים. כאילו, זאת אומרת, אני לא אומר, זה היה עכשיו, אתה יודע, to the threshold, perseverance, כאילו, היה חסר את זה. זה עדיין היה שיר טוב. אני נותן לו 6, הוא היה טוב.
1: מה היה טוב בזה?
0: זה השיר טוב.
1: מה היה בטוב? איך השיר הולך?
0: The kill count increase, ta-ta-ta-ta-ta. מה זאת אומרת? זה כמו כל שיר. אם זה לא טוב, אז 95% מהקריירה שלהם לא טובה. אני אומר שה5% זה היותר טובים מזה.
1: אני שוב אומר. כשאני אוכל קוקילידה, זה הגלידה הכי טעימה בעולם.
0: מה זאת אומרת אתה שוב אומר? אתה אף פעם נתת את הדוגמה הזאת. אתה לא יכול להגיד, אני שוב פעם אומר.
1: אני לא אמרתי את זה לך.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני שוב אומר, ברמה הגלובלית.
0: כל מי שכבר שמע את ניב אומר את זה, אז הוא שוב אומר את זה.
1: וגם אמרתי את זה לאו דווקא עם קוקילידה. יכול להיות שפעם אחרת אמרתי את זה עם מאכל אחר.
0: אוקיי, קדימה.
1: אני משתמש במאכל.
0: Go on with the קוקילידה.
1: אז כשאני אוכל קוקילידה, זה הגלידה הכי טעימה. פחות או יותר. ואני יכול לאכול עוד פעם קוקילידה, ואני יכול לאכול עוד פעם קוקילידה. ואני תמיד ייהנה מזה. אבל אל תשווה בין הקוקילידה הראשונה לבין הקוקילידה 150. זאת אותה קוקילידה. אני כבר יעדיף לאכול גולדה. כי, לא כי, כי, כי, כי, כי צריך לשנות.
0: זה אם אתה אוכל קוקילידות ברצף. אם לא אכלתי לך קוקילידה 10 שנים, אני אוכל קוקילידה, זה 10 מ-10, מה יש לך? קוקילידה זה בן זונה של דבר.
1: קודם כל, סבבה. אבל אני עדיף את הקוקילידה המקורית, ולא את החיקוי של הקוקילידה.
0: אין בעיה, ובגלל זה זה 6 ולא 9.
1: לא, בגלל זה זה 4. אני נתתי לזה לא משהו.
0: אתה גרוע.
1: אני בהחלט חושב שזה המילים הנכונות לדבר הזה.
0: אני נותן לך לא משהו.
1: זה לא גרוע.
0: אתה לא גרוע.
1: זה לא בור של חרה.
0: אתה לא בור של חרה.
1: זה לא משהו.
0: אתה לא משהו.
1: אני נותן לך גזר דין מוות. שים לי את המוזיקה.
0: סבבה.
2: גזר דין מוות.
1: תליתי הרגע את ליאור, ואני לבד בתוכנית.
0: ובכן.
1: נתנו לזה לא משהו, 4.
0: לא נכון.
1: אתה מת, אתה לא יכול.
0: אני דיברתי כבר, אתה לא יכול. טוב.
1: ארבע לא משהו, 6 טוב, ביחד 10 נקודות. במקום השני, בינתיים, במטל קורט.
0: עכשיו אנחנו נדבר על להקה, נגיד כמה מילים, ואז נשמע שיר חדש שלהם שיוצא סינגל. הלהקה הזאת היא בעצם היא להקה שהוציאה אלבומים בשנות ה-80 המאוחרות וה-90, די ברצף, 88, 90, 94, 97, ואז היא הפכה ללהקה שמוציאה אלבומים במרווח הגדול ביותר. האלבום שלהם גרין מ-97 was followed באלבום שלהם אומגה וייב מ-2010, שזה 13 שנה הבדל, ואז לא יצא אלבום עד עכשיו שהולך לצאת אלבום באוקטובר השנה, שזה אומר עוד 16 שנה, זאת אומרת היה להם 13 שנה, ואז 16 שנה בין אלבום לאלבום. הלהקה הזאת היא להקת Forbidden, אנחנו נשמע סינגל חדש להם מתוך האלבום Forthcoming, שיצא באוקטובר 26, שיר זה נקרא Psyclops, עם פסי בתך, P-S-Y.

0: להקת פורבידן עם השיר פסייקלופס, heavy metal?
1: טרש metal. ביי אריה טרש metal.
0: לפעמים יש כאילו ערבוב של heavy וטרש.
1: זה היה טרש לגמרי. לא, יש.
0: להקת פורבידן היא קודם כל להקת טרש אולד סקול מאז ומתמיד, שקיימת ביליון שנה.
1: מאז 85, ביחד עם להקות כמו אקסודוס וטסטמנט וסלייר, וגם יש להם באלבומים הראשונים שלהם את המתופף המקורי שלהם, פול בוסטף, שהוא גם היה לימים מתופף של טסטמנט וסלייר ואקסודוס. בקיצור.
0: יש לי חולשה לרקדנים, אבל יש לי גם חולשה ללהקות שיש להם את היכולת להישאר בעבר. פשוט להיות בעבר, ולא לנסות להיות בעתיד, ובטח לא גם לא בהווה. וזה היה מאוד מוצלח מהבחינה הזאת. השיר הזה נשמע כמו 1985, בהחלט יכל להיות השיר הזה. כולל כל ה... לא לנסות לקצר ולעשות אותו פופי, אלא לעשות שיר ארוך, מורכב, עם סולואים יפים, עם ריף מוביל מאוד ברור. מצד השני, איפשהו היה חסר לי עדיין איזה משהו, כדי ליצור איזה וואו. כאילו, זה עליית מדרגה ברורה בין שני השירים הקודמים בתוכנית. זה חד משמעית. אני אהבתי את זה. אני חושב שאם אני אזין לזה עוד פעם, בכל שאני נמצא באיזה עוד פנינים שלא הצלחתי בהזנה הראשונה לשמוע, נתתי לזה שבע, אהבתי.
1: חוסר הסכמה באולפן, אני חשבתי שמבחינת היכולות שלהם, וכבר מרגישים את זה מההתחלה עם הטופים, כמובן גם אחר כך עם הריפים והגיטרות, מבחינת הסאונד הקלטה, הכל היה ממש טוב, הסאונד בטח לא היה של 85, הוא היה מאוד 2026, אבל...
0: סגנון המוזיקלי, לא הסאונד.
1: לא אמרתי בניגוד למה שאתה אמרת, אמרתי רק הסאונד לא היה,
0: הוא היה סאונד מאוד טוב, אבל אני לא מסכים עם שום דבר
1: ממה שאתה אמרת אידיוט, בגלל שאני חשבתי שהשיר הזה היה ממש משעמם, אני לא נהניתי ממנו, ולמעשה לפרקים חיכיתי שהוא יסתיים, גמר, ושנוכל לעבור כבר השיר הבא, אני נותן לזה ארבע.
0: ארבע?
1: כן.
0: השיר הכי טוב שהיה בתוכנית, אתה נותן ארבע.
1: השיר הכי גרוע שהיה בתוכנית, אני נותן ארבע, כן.
0: מי מינה אותך? היועמשית?
1: היועמשית. הפצרית. הפצרית. אבל בדיוק ברגע שהיא נכנסה למים, זה הרגע שבו אני נהייתי איזה, כן, מוניתי.
0: אז מה השיר המקומבן הבא שאנחנו הולכים להציג, ששילמו לך כדי להציג?
1: השיר ששילמו לי כדי להציג הוא שיר של להקת אנטרקס שנקרא The Edge of Perfection. דיבר איתי הגאון מווילנה, תומר מוסמן, הגאון מיווילנה, יוונילנה. שגר שם
0: ביבנה, הגאון
1: ביוון, והוא אמר לי, תקשיב, אנטרקס עשו פה משהו שונה מכל מה שהם עשו, אל תקשיב לזה עד המטל קורט, תשמע את זה במטל קורט ותגיד את דעתך, וכך עשינו, לא הקשבנו לזה. עכשיו אנחנו נשמע את אנטרקס, מה הם עושים היום? שמרנו את זה ובכוונה לא הקשבנו לזה. The Edge of Perfection, בוא נשמע אנטרקס.
0: אולי זה באמת יהיה ב-The Edge of Perfection.
1: בוא נראה אם זה יהיה על
0: ה-Edge. אולי זה יקבל 9.
1: בוא נראה אם זה יהיה על ה-Edge of Perfection. בוא נראה, אז אנטרקס, מה הם עושים היום? The Edge of Perfection מתוך אלבום חדש שייצא בהמשך, בהמשך שנה.
0: כולם רוצים שתגיד עוד פעם The Edge of Perfection.
1: The Edge of Perfection.
0: Perfection.
1: Perfection.
0: לא, Perfection.
1: Perfection.
0: יפה.
1: אמרתי את זה כזה כמעט.
0: אמרתי פרידמן.
1: אמרתי פרידמן.

0: אנטראקס, The Edge of Perfection. יש לי חולשה ללהקות...
1: לשקרנים.
0: שלא נשארות בעבר, ללהקות שכן ממציאות אותם לחדש, ללהקות שכן עושות את המוזיקה שלהם קליטה ואחרת, וללהקות שמשנות לגמרי את פרצופן ובחינניות. הלהקה הזאת, אנטראקס, לא רק הציתה בי כרגע ניצוץ חדש בעניין בהם, היא הציתה בי כנראה את אחד הניצוצות היחידים לעניין בהם אי פעם שהיה לי, היות ואני די שונא את הלהקה הזאת ולא אוהב הרבה דברים שהם עשו, למרות שיש גם כמה דברים טובים שהם עשו.
1: גם יש את אינדיאנס.
0: וגם יש את אינדיאנס, נכון.
1: שיר 10.
0: שאת המונג, לא, יש את המונג דה ליבינג בכלליות, אלבום טוב. לא, אני מדבר על כל אלבום.
1: אלבום כזה ברמה גבוהה.
0: בגדול, עם להקה שכשהיה את ג'וי בלדונה, הסולן, היה להם כמה יציאות טובות בעבר, וגם לא הכל, ואז הוא הלך, ואז הם עשו כל מיני דברים אקספרימנטליים, חלקם שיר פה שיר שם, דבר הזוי. ואז הוא חזר ב-2011, והם הוציאו את Worship Music, שהיה אלבום טוב ומעניין, אבל שוב, גם לא כזה שאתה חוזר עליו, כי זה היה עוד פעם, עדיין אנטראקס, אנטראקס כן טוב, עם סאונד חדש, כמה שירים טובים מקליטים, זה לא היה אינדיאנס. אחר כך הוציאו את For All Kings, אותו דבר, עוד אחד כזה, זה 2016, ולא הוציאו שום דבר 10 שנים מאז. עכשיו הם הוציאים משהו חדש, והדבר הזה שאני שמעתי עכשיו, הוא היה מאוד מעניין. אני מתעניין בלהקת אנטראקס. אולי לראשונה. זה התחיל עם ריף של בלק מטל.
1: תופים מאוד
0: נהירים. היה בלק מטל, ואז זה נהיה טרש מטל. ג'וי בלדונה פה עם הפזמון המרגש הזה שנבנה על גבי בלק מטל בשיר טרש. מה זה הדבר הזה?

0: אני לא יודע להגיד אם זה היה on the edge of perfection, אבל מבחינתי זה היה on the edge of the edge of perfection, אני נותן לזה 8.
1: אני מסכים.
0: עם כל מה שאמרתי?
1: 8 פלוס 8.
0: וואו, פעם ראשונה!
1: פעם ראשונה היום, אבל לא פעם ראשונה אי פעם. אנחנו הרבה פעמים מסכימים, וגם הרבה פעמים לא מסכימים. 8 ועוד 8, 16 נקודות, ואחד משמעית השיר הכי טוב שמענו היום. אני חושב ש... אם הייתי באולפן, הייתי אולי עוד מלטש איתם את זה עוד קצת, כי החצי הראשון היה פחות מעניין, והחצי השני היה משמעותית יותר מעניין, עם הסולו, עם הכל. ברור שיש פה מבניות שהיה צריך לבנות אותה, אבל משהו בחצי הראשון נראה לי עדיין היה חלבי מדי קצת, אבל שוב, הם יהודים.
0: זה לא הם יהודים, זה רק הגיטריסט.
1: להקה של יהודים. בהחלט, בהחלט הפתעה, להקה שאני לא מתבייש לומר שאני בגדול לא אוהב. אני לא אוהב את להקת אנטרקס, אני חושב שעשו עוול לטרש, ששמו אותם בביג פור, אני לא חושב אף פעם שזה הגיע להם. ואתה יודע מה? עכשיו, יכול להיות שיגיע להם, הם ימשיכו ככה, כי באמת לבוא, כשעושים קאמבק אחרי כל הרבה שנים, ולבוא עם דברים חדשים, פרש, עם הגרסה, עם הסאונד שלהם לשלב בפנים, כן, לא להתנתק מה שהם עשו, אבל לקחת את זה למקום חדש, זה מרשים, מרנין, ואף מצניח.
0: יפה, מצליח. אנחנו נעבור ללהקה שכבר עסקנו בה בחודש הקודם, עם סינגל אחר שלהם, אבל היות וקרה פה מקרה שיש פה שיר חדש שלהם שאני אף פעם לא שמעתי בכלל וצלחתי לשמור אותו, אני חושב שזה מעניין לדעת מה אני חושב עליהם בזמן אמת ולא בהאזנה שנייה. אלא בהאזנה הראשונה, מה אתה חושב?
1: אותך מעניין מה אתה חושב.
0: כן, מעניין אותי מה אני אחשוב בהאזנה באמת ראשונה.
1: בוא נשמע את זה, מה זה?
0: בדרך כלל נורא קשה לי להצליח להגיע למטלקורט בלי אלקטריק קולבוי. אני לא יכול, כשיוצא שיר שלהם, לא לשמוע אותו. מה בכל תוכנית? רק בתוכנית הקודמת. לא שמענו אותם כל תוכנית.
1: רק בתוכנית הקודמת, מה אתה רוצה?
0: רק הרגע היה התוכנית. תוכנית הקודמת קודמת.
1: אלקטריק קולבוי.
0: השיר נקרא The Way You Are, סינגל חדש מתוך האלבום הממשמש. הוא בא שזה מצחיק, האלבום יוצא עוד איזה חודש, ותכס יצאו ממנו כבר כל השירים חוץ משניים. אז כאילו, what the actual fuck. The Way You Are, אלקטריק קולבוי, זה הולך ככה.

0: כן, Electric Callboy, The Way You Are.
1: שופטים גם לפי הקליפ או רק לפי השיר?
0: לא, לא, רק לפי השיר.
1: אז אני חושב שזה היה נחמד. אני לא ראיתי משהו ברמה המוזיקלית שהיה אדיר כמו הקליפ שהראית לי באותו זמן, שזה היה פשוט מדהים. הקליפ היה מבוסס על Backstreet Boys, שהפך להיות בקטע הגור, אותו קטעים ויזואליים פשוט מלאי דם וגור, שזה היה פשוט גאוני.
0: ומה
1: בשיר, בשיר זה לא עובר, בשיר זה נשמע כמו שיר של Backstreet Boys, שעובר לחלק שאני לא מוצא ממש את הקשר שלו המוזיקלי, חלק גורי לא קשור לשיר הזה וחוזר לשיר המקורי. להגיד שזה יגרום לי לשים את השיר הזה עוד פעם אצלי בטלפון? לא, אני לא אשמע את זה יותר בחיים. אני נותן את זה 5, נחמד.
0: טוב, שוב, חוסר הסכמה לגבי הלהקה הזאת.
1: מה, בן אדם שבחור להירואין לא ייקח הירואין? ברור.
0: לא, הם שוב פעם עשו משהו ממש מעניין שלא דומה לאף שיר אחר שלהם.
1: בשיר הזה?
0: ברור. איזה שיר שמעת שהוא Backstreet Boys שהופך להיות הדבר הכי כבד אי פעם שהלהקה הזאת עשתה?
1: כל השירים שלהם, זה הנוסחה של השירים שלהם.
0: אף פעם לא היה להם שיר כבד כזה, ואף פעם לא היה להם שיר קל כזה.
1: מה, כל דבר שהם יעשו, אתה תגיד זה גאוני?
0: זה משהו אחר?
1: אין בזה שום דבר.
0: זה פשוט גאוני?
1: אין בשיר הזה, כשיר.
0: השיר הזה היה מעולה. הוא היה מעולה. הוא היה מעולה וחדשני להם, הוא היה שונה מכל השירים שלהם.
1: מה, אם זה לא הייתה להקה הזאת, והייתה להקה אחרת, שהיית עושה, Just the way you are.
0: אם זה היה רק השיר, דרך אגב.
1: היית כבר שונא אותם.
0: דרך אגב, אני אגיד לך יותר מזה. כשזה התחיל והיה רק את הדבר הזה, וחשבתי שזה כל השיר, אמרתי, אוי לא, זה הולך להיות שיר של 3.
1: לא, הולך להיות שיר שהולך להיות עוד קטע כבד. זה ברור, כי זה מה שהם עושים תמיד.
0: אבל שוב, הם עשו פה משהו ששוב, זה לא הכבד הרגיל שלהם.
1: זה היה יותר כבד מהכבד? זה היה
0: פי עשר יותר כבד מהרגיל שלהם.
1: ובגלל זה זה וואו.
0: בגלל זה זה מגניב, כי זה לא דומה לשירים אחרים שלהם. וזה היה ממש טוב.
1: אז מה, שימי את דבר כזה, כל יומיים מוצאים שיר כזה.
0: אז אני אהבתי את זה ממש.
1: כמה קלטת לזה?
0: אני נתתי זה 7.
1: 7? זאת אומרת, אהבת את זה, לא ממש, אל תגזים. אהבת את זה ממש, זה פחות 8. אהבת את זה ממש.
0: אני מנסה לא להיות לא פייר ולתת להם 8, כי ראיתי את הקליפ.
1: למה? זה פייר.
0: לא, כי בגלל הקליפ זה 8.
1: בן אדם מכור למקור, אבל זה לא קשור לקליפ.
0: אז זה מה שאני מנסה להגיד, כאילו, אם זה היה בלי הקליפ, אולי
1: 7. הקליפ לבד בלי השיר.
0: הייתי צריך לא להסתכל על הקליפ. קשה לי להגיד אם זה 7 או 8.
1: אני נותן לקליפ במיוט 9.
0: הקליפ היה באמת על מיוט, אולי אפילו בסינק.
1: הקליפ במיוט קיבל אצלי 9, השיר קיבל 5. 5 ועוד 7. שווה...
0: אתה יודע מה, אני נותן את זה 8.
1: 8, כן, כדי להעלות את זה, הבנתי.
0: לא, כי זה לא פחות טוב מהאנטרקס.
1: 13.
0: אנטרקס היה הכי טוב של אנטרקס, וזה היה אחד הטובים שלהם, אבל להקה זאת יותר טובה
1: מאנטרקס. קודם כל, משמעותית, אנטרקס היה הרבה יותר טוב מכל מה ששמענו הרגע, בכלל בתוכנית, בכלל.
0: אי אפשר לשוות בין הז'אנרים.
1: להגיד שזה היה שיר כמעט טוב, כמו
0: האמון הבא. נהניתי ממנו כמו שנהניתי מהו.
1: סבבה. נהניתי ממנו לא היה בזה שום דבר מה שאומרנו אנטרקס חדשנות, באמת זה היה יותר כבד משיר אחר, נו בחיית איזה חדשנות יש פה.
0: חיית, אתה חושב את הדבר הזה על כל ההקה הזאת, זה לא משנה בכלל.
1: לא, אני לא חושב את זה על כל שיר.
0: עזוב,
1: אני חושב שיש דברים שבאותו זמן
0: אחי, אתה אמרת ש-We've Got The Move זה סתם שיר. עזוב, נו, עזוב.
1: היום במבחן הזמן זה סתם שיר?
0: זה השיר, זה, עזוב, אני בכלל רוצה להתייחס לזה. לא רוצה להתייחס לזה, לא רוצה להתייחס למה שאתה אומר.
1: מה אכפת לי שאתה רוצה אחד, אני רוצה לדבר.
0: מהבושות שאתה עושה עצמך בתוכנית, להגיד על אחד השירים הכי טובים שהיו בחמש שנים האחרונות, שהוא שיר סתם יענו. עזוב, אחי. במבחן הזמן, על מה אתה מדבר? זה שיר מלפני שנתיים.
1: איזה שיר הוא מלפני
0: שנתיים? We Got The Moves, 3 שנים.
1: מבחן הזמן. כל השירים האלה, We've Got The Moves, הייפה, הייפה, כל דברים האלה, כשהם יצאו, זה היה וואו, כי זה היה מצחיק. וזה היה קצבי.
0: והיום זה לא מצחיק, וזה לא קצבי. ושאתה שומע את זה, אתה שם את זה, ואתה אומר, וואלה, סתם שיר, אני אעביר אותו.
1: בדיוק.
0: אוקיי, אז אני לא מסכים איתך.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יפה. הבנו שאנחנו לא מסכימים. 5 ועוד 8, אני מאמין שיש הרבה אנשים כמוך, שחושב שזה הלהקה הכי גאונית בעולם. אני חושב שהם עושים משהו מגניב, שהוא בר חלוף. באופן טבעי, כל המטל בדיחה הזה, הוא בא חלוף, בלאדון גנג, היו גאונים שהם עשו מה שהם עשו.
0: לא, כי השיר של פורבידן הוא לא בא חלוף בכלל, הדבר הזה שנתת לו איזה 8, לא יודע כמה נתת לו.
1: נתתי לו 7, כי אני לא מעף על עצמי. זו הסיבה, אהבתי את זה, זה היה יותר טוב משאר הדברים בתוכנית, בדיוק ככה, ואני עומד על זה. 5 ועוד 8, 13 נקודות. וואו, איזה אפס מופס.
0: אתה פשוט יצור. באמת, אתה יושב באולפן, בן אדם יצור. לא שמתי לב את זה עד אחר, 20 שנה. לא שמתי לב שאתה כזה יצור.
1: וואי, באמת, Electric Callboy, זה הלהקה הכי טובה בעולם. כן.
0: יצור.
1: וואי, איזה גאונים הם. עזוב מגדס, מה? אלקטריק קולבוי.
0: מגדס, אם כבר עבר זמנם ושום דבר לא מעניין, 20 שנה אצלם.
1: שיר אחד שמוציאו את אותו מכל הלהקה הזאת. שיר אחד שמוציאו לפני
0: 30 שנה.
1: לא, לפני 3 אלבומים.
0: לא, זה לא נכון פשוט. הם לא הוציאו כלום טוב 20 שנה. ורק בגלל שם מגדס, אז אתה עדיין אשכר הזה. תעשה לי טובה.
1: סולו אחד
0: ש... עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע מה שאתה אומר.
1: סולו אחד שאפילו מרטי פרידמן הוציא, שדי מוסן הוציא מהתחת יותר טוב מכל הלהקה הזאת.
0: זה פשוט מגיל אותי.
1: כן, כן.
0: טוב, בסדר, בוא נתקדם. טוב, אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שנקרא Ashen World, של
1: להקה...
0: Ashen, כמו Ashes, אני מניח, של Ashen World, של להקת קמלות, מארחים את...
1: הם טובים קמלות.
0: איגנסיה פרננדז. אני חייב לציין שהאלבום הקודם שלהם היה אלבום ממש דלוח ומשעמם.
1: דלוח.
0: וזה אחד הלקות שאני יותר אוהב בז'אנר, ולכן זה מאוד יחזב אותי. אני מקווה שזה יותר טוב. Ashen World, קאמלות, פיצ'רינג איגנסיה פרננדס.
1: דרך אגב, קאמלות זה אומר להשפיך הרבה.

0: Ashen World, עם אגנישיה פרננדז. אז כן, תורמי?
1: תורך.
0: אוקיי, אני רק אציין שבזמן ששמענו את השיר הזה, בדקתי ברשת האינטרנט מי זאת אגנישיה פרננדז, ואני לא זכרתי שזה השם של מיס וולד צ'ילה, שלמי שזכור ממכם,
1: למי ש... למה אתה מכיר את מיס וולד?
0: אני מכיר את הסיפור פשוט. היה הסיפור, למה אני מכיר אותו? שהיה את מיס וולד צ'ילה, ואחת המתמודדות, בזמן שאמרו בעצם בו, יש כמו תחרות כישרונות כאלה, כל אחד מה היא יכולה לעשות, היא פשוט הביאו להקה, להקה שלה, והם פשוט ניגנו דף מטל, והיא עשתה גראולים, והיא ניצחה גם בתחרות מקום ראשון, וזה כזה פורסם, וכזה דיברו על זה ברשתות, הם הביאו אותה לשיר איתם, וכשראיתי את השם, אז אמרתי, אוקיי, קאמלות, עוד פעם יביאו איזה זמרת שתעשה קלין, אבל בעצם היה רק את הקלין של הסולן, ובעצם כל הגראולים היו היא. אז
1: טובה.
0: מעניין מאוד. מבחינת השיר עצמו, השיר היה, שוב, עוד שיר של קאמלות, שיר טוב, להקה מאוד איכותית, מאוד טובה. בז'אנר, עם זאת, לא מהגדולים, לא מזכירים מבחינתי כל כך, לפחות להזנה הראשונה הרגשתי שהוא באזור הכזה טוב, מה זה טוב? שש? אז אני נותן לו שש.
1: להקה כמו קאמלות יש לה תפקיד לפי דעתי. זה הרבה להקות בז'אנר של פאוור, heavy, כמו למשל ניקח את פריימל פיר. מתי זה שיר טוב של פריימל פיר? שהוא עוד שיר. מתי זה שיר מדהים של פריימל פיר?
0: שזה הבלד האחרונה באלבום.
1: תמיד. כל הסופרנובה וכל אלה הם שירים שמצליחים לסחוף אותך ברגש.
0: For the ages.
1: אתה לא רק אומר זה היה טוב.
0: For the book of heavy metal.
1: אינפורמטיבית. אתה מסיים את זה, אבא רוצה לבכות.
0: I wanna be written in the book of heavy metal.
1: כן, ויש לא מעט שירים כאלה שלטוב ולרע, כאילו לרגש העצוב או לרגש השמח, אתה מתחבר מאוד כשאתה מאזין לזה, אם ניקח את Electric Callboy, הם יכולים לקחת אותך לרגשות מאוד גבוהים של שמחה, של כיף, של מסיבה, אז הלהקות האלה פה הם יותר בדרך כלל בלדות או דברים כאלה, הם הטופ שלהם בדרך כלל. וקאמלות, יש להם כמה כאלה שמגיעים בהחלט לתשע, עשר שם, עם כמה חברים. איך קוראים ללהקה הזאת שאנחנו גם מאוד אהבנו לאחרונה?
0: מסטרפן.
1: לא, אבל היה את זה עם האלבום של הרובוטים העתידני.
0: אורדן אוגן.
1: איך? אורדן אוגן. שהם גם שם ולוקחים אותנו, באמת גם מוזיקלית וסוחבים ברגש. פה זה היה הכיוון, אבל זה לא הורגש, ואני גם מסכים, שש ועוד שש, זה 12 נקודות במקום ה... רביעי כזה, משהו כזה בתוכנית, זה לא רע, אבל יש לנו פה כמה יותר מוצלחים, במקום הראשון כרגע עדיין, אנטראקס, The Edge of Perfection. מה יש לנו עוד זמן? יש לנו עוד זמן,
0: בוא, השאלה זה איזה מהדברים האקספרימנטליים הבא אתה רוצה לבדוק.
1: כן.
0: האופציה מספר אחד, אופציה מספר אחד, שיר חדש של מרלין מנסון.
1: מעניין.
0: אופציה מספר 2, שיר חדש של מסטודון. ואופציה מספר 3, שיר חדש של Avenged Sevenfold.
1: והסיבה היחידה היא שהמוח שלי הוא מתורגת פייסבוק וכל הזמן מדברים על זה, עשו לזה פרסום מטורף, כל הזמן סטטיקה איפי, סטטיקה או משהו כזה, נכון? סטטיקה,
0: לא, זה ריג'ויס.
1: אבל לאיפי...
0: למה שיצא, כן.
1: לאיפי שיצא, יצא איפי, וזה כנראה מתוכו.
0: חלק ממנו, כן.
1: אז כל הזמן מדברים על זה השבוע, זה כל הזמן קופץ לי, וכל הזמן אני חייב לשמוע הדבר הזה, אז זה כנראה אחד מהשירים. איך קוראים לשיר?
0: Rejoice.
1: Rejoice. Bonne chemin, madame.

0: תעצור, תעצור, תעצור את השם, תעצור את השם.
1: מה זה השער הזה?
0: אחי, הם עברו על כל חוקי המטל, הם עשו עוול ללהקה, הם החריבו את השם.
1: אבל הם כבר מלא זמן עושים בהם חרא.
0: גזר דין מוות עכשיו, אני רוצה לרצוח.
1: אבל אחי, כל האלבום הקודם שלהם היה חרא.
0: תרצח את הלהקה הזאת עכשיו.
1: יכול שיקרה עוד משהו בשיר הזה?
0: גזר דין מוות ממני כבר עכשיו, אני כבר מזון שאני
1: מייקר בשיר. זה לא הולך להתפתח לשום מקום?
0: לא אכפת לי על הזין שלי. גם אם זה הפתיח ראשי, גזר דין מוות ממני, כל טוב.
2: Kill, kill, kill!
3: I can't hear you!
2: Kill, kill, kill!
3: Bullshit, I still can't hear you!
4: גזר דין מוות! Off with his hand!
1: אם כן, גזר דין מוות, השיר הזה נגדע באיבו, דבר שלא קרה שנים במטל מטל. אני לא זוכר אותה פעם האחרונה שקטנו שיר באמצע על די גזר דין מוות. אין הרבה מה לדבר.
0: אתה לא מסכים?
1: ברור שאני מסכים, אם אני...
0: זה לא מטל, קודם כל. דבר שני, היה לו את האפקט של הרובוט על הכל!
1: אחי,
0: זה נגד כל חוקי המטל.
1: אחי, הבן אדם לקח סמים ביחד עם נועה קירל. אני לא מבין מה הלך פה.
0: קודם כל, מותר ללהקה להחליט שהם שנים מכיוון מוזיקלי.
1: מותר גם לקחת סמים, אבל למה להקליט תוך כדי שאתה מסומם?
0: לקהל יעד אחר, ויכול שזה קהל יעד הרבה יותר
1: גדול. מה זה קהל יעד? של AI שמקשיבים להם?
0: צעירים ברחבי העולם
1: שנהנים
0: מרוק מוזיקה אלקטרונית. כן, זה הרבה יותר גדול מקהל המטל שהם היו בו והצליחו בו, ויכול להיות שהם אמרו, אנחנו רואים קהל אחר, ממט על מטל, מבחינתי הם קיבלו נכשל מוחלט.
1: שתי נקודות בסך הכל על ההקה הזאת.
0: כן.
1: בגידה.
0: בגידה במטל, כן.
1: וזה משאיר לנו עוד זמן לשמוע את מרי מנסון.
0: כן, בוא נשמע את מרי מנסון, שהוא בגד בכולם חוץ ממטל.
1: Enemy, מרלין מנסון.

0: באמת על קורט, רגע לפני, אנחנו נזכיר שם מתחרים שלנו היקרים. כרגע, הם קודם כל לפני הכל אנטראקס, The Age of Perfection עם 16 נקודות, והיה לנו גם את אלקטרי קולבוי וגם את אמון אמרתי עם 13 נקודות, וכרגע מני מנסון נתן בראש עם פרונט טו וורד אנמי, ליאור פלג, מה חשבת על זה?
1: פרונט טו וורד אנמי, מרלין מנסון, בניגוד למה שקרה מקודם עם הגזר דין המוות, שאמר שהחבר'ה האלה בגדו במטל, אני חושב שדווקא המטרה של מרלין מנסון היא לעשות קיבוץ גלויות, ולהביא את האנשים אל המטל. הוא חוזר אל המטל, הוא חוזר בגדול. ומה שאנחנו זוכרים ממרלין מנסון של 96-98, אנטיקרס, סופרסטאר, מקליקל, אנימלס, השיר הזה יכל להיות באלבומים האלה כאחד מהטרקים. אמנם לא הראשונים, אבל איפשהו באמצע לקראת הסוף, יכל להיות לגמרי. זה הסאונד של אז, זה החוזקה והעוצמה של אז, וזה החוסר התפשרות הזאת של האינדסטריאל שהוא מטל, והוא לא מפחד להיות מטל כמו שהוא היה מפחד הרבה שנים מרלין מנסון.
0: ועם זאת, עם הסגנון מרלין מנסוני שהוא המציא, בטון, באפקט שיש עליו, שהוא לא אפקט חרה של אבן סבפול, אפקט יפה כזה על הסאונד שגורם לזה להיות רובוטי יפה כזה, מרלין מנסוני אפל מאוד יפה. כן,
1: אני אהבתי את זה.
0: נתתי לזה 7.
1: אני נתתי לזה 7.
0: אני אהבתי את זה יותר, נתתי לזה 8, אני חשבתי שזה היה טוב מאוד, אני חשבתי שזה התחרה לחלוטין בשיר של אנטראקס.
1: אבל תחשוב שאם הייתי נותן לזה 8, זה היה לנו טקו.
0: אין לי בעיה עם טקו,
1: שמגיע טקו. אבל מה ניתן למנצח?
0: לא יודע, אבל לא לפי זה שופטים דברים. אם אתה חושב שמגיע לזה טוב מאוד, אז מגיע טוב מאוד, אחר כך נתמודד.
1: אבל אני לא ידעתי מה אתה תיתן, אני נתתי מה שחשבתי.
0: אני שואל אם אתה אהבת, או חושב שזה טוב מאוד, וזה מה שזה אמור להשפיע כרגע. אחר כך, מה עושים עם זה? שאלה אחרת לגמרי. באותה מידה אחת,
1: אני חשבתי שזה טוב מאוד.
0: יפה מאוד.
1: ועם זאת, אני חושב שהשיר של אנטראקס היה יותר טוב.
0: אין בעיה. ולכן, יש לנו טקו בנקודות, אבל שאנו מסכימים שבקצת, עדיין אנטראקס ניצחו, ולכן אנחנו שומעים, לסיום, The Edge of Perfection, בגלל החדשנות, בגלל הגעגוע לאנטראקס, בגלל שציפינו לפחות, ובגלל
1: שבסוף
0: במיוחד...
1: שבסוף כולם יודעים שביבי נצח בבחירות, ושאין לנו איך לנצח בחיים האלה.
0: ואין לנו מה לעשות
1: האלה.
0: חוץ מלשמוע מוזיקה טובה.
1: אנחנו אכלנו אותו, חברים, אנחנו אכלנו אותה.
0: אנחנו אכלנו אותה, ומי שהזין לתוכנית שלנו, שאחים גרים, גם יש אחרים שאכלו, אנשים אחרים.
1: אבל אחי, התוכנית הזאת תהיה רק עוד שבועיים.
0: אז מי שישמע את התוכנית הזאת בעתיד, כי אני מדבר כאילו מהעתיד, אתם מבינים? אני כאילו הדוקטור עם השיער הארוך, ולידי יש את הילד הצעיר הזה עם הז'קט ג'ינס.
1: אני מורטי?
0: לא, אני מורטי.
1: אתה אמרת שאתה הדוקטור.
0: הדוקטור, איך קוראים? הילד קוראים לו מורטי?
1: הילד זה מורטי. הדוקטור זה ריק.
0: לא, אבל אני מדבר בחזרה לעתיד. שבעצם
1: אתה מדבר על מרטי מקפליי ודוקטור
0: אתה יודע שריק ומורטי בעצם מבוסס על בחזרה לעתיד.
1: מרטי,
0: אז אני דיברתי, אוקיי.
1: אוקיי, אפשר לחזור למטל?
0: אנטראקס, The Edge of Perfection, לחלוטין, לחלוטין.
1: On the Edge.
0: On the Edge, ממש שם. תמשיכו ככה.
1: מטל, מטל.
0: היה לנו כיף להיות איתכם, מטל קורט, איזה כיף לנו.
1: היו איתנו עוד שבועיים בתוכנית מיוחדת על האגדות של האחים גרים.
0: בהחלט.
1: אנחנו מתקרבים לתוכנית 666, מה יהיה שם?
0: תהיו מוכנים, מה יקרה שם?
1: זאת ועוד, לא יודעים.
0: אולי לא יקרה כלום.
1: אולי באמת לא יהיה שם.
0: אולי סתם לבוא עם פחיות משתה.
1: אולי אף פעם לא נקליט את התוכנית הזאת, ופשוט נפסיק ב-665.
0: וואי, זה יהיה באמת אחי אנחנו. נפסיק ב-665 ולעולם ב-666.
1: וואו, האמת זה רעיון די טוב. יפה, חבר'ה, אנחנו www.metalmetal.co.il. אנחנו בכל האוניברסיטה רייך מן 106.2 FM. אנחנו גם ברדיו הקצה kzradio.net. אנחנו גם בעצם בספוטיפיי, בדיזר, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל מקום בו אשר יש פודקאסטים. אנחנו שם, האתר שלנו זה המקום בו יש את כל הפרקים, שאר המקומות יש חלק מהפרקים, וזהו, תהיו איתנו גם עוד שבועיים, ויהיו שלום, ו-let the metal win, ו...
0: Heidi Streimen Flymen, and Heidi Streimen Flun Anthrax, the Edge of Perfection.
1: מה שאתה מנסה להגיד לי, שה-Edge of Perfection היה אחלה שיר ברמת הממש על ה-Edge של ה-Perfection, ובגלל זה אנחנו שומעים אותו שוב?
0: Heidi Streimen cut the heads. A pile of skulls, a pile of books, a pile of Jews.
1: מה שאתה מנסה להגיד לי זה שאנחנו סתם עושים קולות ומפריעים לאנשים לשמוע את השיר שניצח בתוכנית?
0: לא, זה יהודים, צריכים להרוג את כולם.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

kzradio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה לפניי, תודה לצוות הקצה, מאני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז ענה וגן העיר. פותחת עם מלי או בום סווין, לקראת אלבום חדש שני, השמעתי לפני 4 שנים מאלבום הבכורה שלה בת האומות הראשונות באמריקה, בצפון אמריקה, חיה פועלת בברוקלין, וכאן היא משתמשת בהקלטות ארכיוניות של קרובת משפחה, קרובי משפחה, בשפת המקור, שפת המורשת. בכלל היא עוסקת הרבה במודעות למורשת העמים הילידים בארצות הברית ובקנדה. אדם אופרי לחצוצרה, אחיו זק על תופים, זה נקרא אוטומטיק.

מאיה זלצר הוציאה השנה את Falling Angel, ועכשיו היא משחררת רמיקסים של כמה מהשירים האלבום באיפי חדש שנקרא Fast Angel, כי הם קצת יותר מהירים. וזה שיר נושא, Falling Angel.

קוראים לה בק זגנס. לקראת אלבום חדש, אלבום בכורה. Engraving of Armor. וזה נקרא I Want You.

לפני שנתיים יצא אלבום נוח לזרוח של הצמד חרסינות, וכך הכרתי את השתיים, ים אשכנזי ושרון ראובני, שתי היוצרות שהן חרסינות, וזה מתוכו כמעט

שרון ראובני וים אשכנזי פועלות גם כל אחת בנפרד סולו לפרויקטים שונים ולים אשכנזי סינגל חדש תחת השם Electric Sea די חדש יצא כבר ביוני והוא נקרא Nice

טוויקסי, היא אשכנזי, עם נייס. לתיקון קדל לגבי, בק זגנס, היא כבר הוציאה את האלבום במאי, אלבום הבכורה שלה, שהשמעתי קודם, ממנו. ומאלקטריקסי, לעוד משהו מקומי, לדודה פופה, שהן הצמד, נועה ואינבל, עם סינגל חדש. והוא נקרא Summer God.

Summer God, דוד הפופה שהן נועה וענבל לקראת איפי חדש, והן מספרות שזה מאחורי השיר הקליל ואני נוח הזה, שיר על הפרעות אכילה ודימוי גוף שמתמודדות איתו הרבה בנות כל שנה בקיץ. עוד משהו מקומי, קוראים לה שיר שני, מתוך סקארלט ת'רד, אלבום בכורה בליווי אמנותי של רועי אביטל.

חזרתי קצת אחורה בזמן. אדגר פרוסה, מנהיג ומייסד הטנג'רין דרים, הרכב האלקטרוני. עבד גם כיוצר סולו, זה מתוך סטנטמן מ-1979, עם שלל מקלדות וסינתסייזרים. והוא קורא ליצירה הזו

הפתקים, ואפילו אחד מהם היה פתיח בתוכנית טלוויזיה, תוכנית עבר מהפתיחים האלה, הפרוגים אלקטרוניים בשנות ה-70 בערוץ הראשון. ועוד אלקטרונאי, הפעם משהו חדש, קוראים לו מרק ון הוון. האלבום יצא בספטמבר, קורא לעצמו לוקאסט. מתארח כאן ניל הלסטד, איש הסלו דייב, והשירה של נטשה מורו. זה נקרא Long Distance Lover.

Long Distance Lover, Locust, שהוא מרק ור אוהן, ון אוהן, עם ניל הלסטד על גיטרה בקטע הזה, נטשה מור בשירה. אלבום יצא בספטמבר.

הזה כבר השמעתי. New Arcades הם נקראים. A Night to Reflect. זה שם האלבום. מסונטז, מלודי. מרקמים מושלמים, מרגיעים, נוסטלגיים. וזה נקרא You Were My Ghost.

וזה אלבום בכורה לקלוי אולסון ומרי נף, צמד מברוקלין שקוראות לעצמן Observation Room. שימו לב לפניות החדות תוך כדי השיר, שהוא מתנהל בצורה מוזרה, מטרידה גם, מרתקת. ואני מסוכנת לשמוע את האלבום שיצא כולו בחודש הבא.

Observation Room, Lens, לקראת אלבום חדש. אנה מקלפלין היא ספייק, אלבום הבכורה שלה נקרא ספייק, היא לונדונית, נשמעתי ממנו כבר, והנה עוד אחד, You're Missing.